0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Ja, la oss dra ned da.
2: To timer, og så...
3: Men
4: nå sitter jeg her med en tank på 20K, liksom.
3: Hva er det du sier?
4: Mye koster med min kjeler, sånn. 3500 kroner.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei alle sammen. Jeg heter Paul Riese. Stakkars, nå synes jeg synd i Bent Høie. Syk har han vært selv, og nå skal han stå på hit og dit og frem og tilbake. Men det der funker jo ikke. Det funker jo ikke, Bent. Hvor mange ganger skal du prøve det der? Stå der og mumle for deg selv.
2: Ja, jeg oppfordrer jo alle til å respektere, kan man.
1: Folk er jo balla. Det der funker ikke. Må finne på noe annet. Du skal få et tips hos meg. Få en finnmarking til å si fra for deg.

0: Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.
1: VVS24.
0: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Du hører på Radio Tromsø.

0: Ja, varsågod.
1: Ja, det var tre räcker på talet 29.
0: Det säger 29. Och bognummer kan det vara?
1: 11268.
0: 11268.
1: Silja Hansen.
0: Jaha. Ska vi se. Silja, ja. Okej, bara läst tal.
1: 10, 29, 31, 41, 61, 21, 33, 49, 53, 63, 5, 14, 52, 77 og 82.
0: Ja, den ser riktig ut, den på tallet 29. Skal vi se om det flere som ringer? Jeg tror ikke det var noen som prøvde seg her, men i alle fall. Vi sier at den god den der. Gratulerer.
1: Ja,
0: vet,
1: takk, hei.
0: Hei. Ja, da hadde Silja tre rekker på 29, så de som måtte ha et renne på 16 og 48, de er for sent ute. Det er ingen flere på tråden, så jeg tenker vi avslutter her og tar oss en kjapp pause før vi går løs på neste spill.
2: Du hører på Radio Tromsø. Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Då är vi klar för nästa runda. Ska vi se någon som ringer här? Hallå? Nej, det var en
4: spelare.
5: Hallå?
0: Ja, och ja. Ja. Det var någon som svarte där, men ja. Jag vet inte. Vi ska bara sätta igång. Första tal ut. 85. 85. Sextiosju. Femtio. Åttiotvå. 18, 1, 8. 69, 6, 9. 68, 6, 8. 38, 3, 8. 45, 4, 5. 17, 1, 7. 71, 7, 1. 65, 6, 5. 56, 5, 6. 36, 3, 6.
6: Bingo!
0: Varsågod.
4: 36.
5: Jag tripper på 65.
0: Trippel på 65. Og bongnummeret?
4: Bongnummeret det så mye som 20092.
0: 20092?
4: Ja.
0: Jaha, og hvem vinneren her?
4: 65, 69, 68 og Jon Sørensen.
0: Jon?
4: Ja, J-O-H-N.
0: Ja, Sørensen.
4: Ja.
0: Ja, men den grei du. Gratulerer.
4: Ja, takk, takk.
0: Hei.
4: Ha det bra. Hei. Hei.
0: Ja vel, da trippelen forn, og vi skal fortsette å spille om en rekke. Tre siste tall var 65, 56 og 36. Neste nummer ut. 44. 4, 4. En. Nummer en.
6: Bingo!
0: Vær så god. Hallo. Hallo. Jeg hører det noen der. Eller? Å ja, det var den borte. Greit, vi fortsetter. Siste tall var nummer en. Neste nummer tre. Nummer tre. Tjueto. To. To. Åttini. Åtte. Ni. Vær så god.
5: Ja, bingo på nummer tre.
0: En rekke på tre.
5: Ja. 12, 7, 6, 8.
0: 12, 7, 6, 8.
5: Lisbeth Olsen.
0: Ja, skal vi se. 12, 7, 6, 8. Lisbeth. Det spør et tall.
5: 3, 17, 38, 45 og 56.
0: Ja da, helt riktig den. Gratulerer.
5: Takk.
0: Hei. Ja da, da vi ferdige med også en rekke, og vi skal spille om to rekke. Tre siste tall, det var 3, 22, 89. Neste nummer ut, 5. Nummer 5. 55, 5, 5. 24, 2, 4. 54, 5, 4. 9, nummer 9. 16. 1, 6. 52. 5, 2. 11. 1, 1. 59. 5, 9. 49. 4, 9. 34. 3, 4. 80. 8, 0. 40. 4, 0. 84. 8, 4. 51. To. Nummer to. Tolv. En. To. Tjuetre. To. Tre. 14, 1, 4, 20, 2, 0,
6: Bingo!
0: Vær så god.
7: En bingo på 12.
0: En bingo på 12?
7: Ja.
0: Ja vel, vognummer, hva det var?
7: Skal vi se her, der står det 85, skal vi se hva det står nå her, 85, 83.
0: 83?
7: Ja, 85, 83.
0: Ja, ja vel, og hvem er vinneren da?
7: Oddny Hov.
0: Oddny Hov, ja.
7: Ja, da leser jeg 12, 36, 40, 50, 71, 9, 22, 45, 69, 82.
0: Ja, den ser helt grei ut den. Gratulerer.
7: Takk skal du ha. Hei, hei.
0: Hei. Ja da, da var to rekken foran. Og vi skal fortsette på tre rekker, og der har vi med oss et lykketall, nummer 35, enda i spillet. Og de tre siste tallene, det var 23, 14 og 20. Jeg har lest 39 tall så langt. Da fortsetter vi. 88. 8, 8. 57. 5, 7. 61. 6, 1. 63. 6, 1. 3 47 4 7 72 7 2 19 1 9 86, 8, 6. 46, 4, 6. 58, 5, 8. 48, 4, 8. 73, 7, 3. 31, 3, 1. 75, 7, 5. 10, 1, 0. 21, 2, 1. 78, 7, 8. 90, 9, 0. 41 4 1 64 6 4 62 6 2 28 2 8 83 8 3 Vær så god.
4: Bingo på 62.
0: 62, ja. Og bongnummeret var?
4: 12792.
0: 12792.
4: Ja.
0: Ja, og hva var navnet her?
4: Heidi Hermansen.
0: Heidi.
4: Ja.
0: Greit, bellest tall.
4: 16, 44, 59, 62, 72, 24, 38, 67, 75, 88, 2, 17, 22, 40 og 57.
0: Ja da, den helt riktig, men det var flere som prøvde å ringe, så vi skal se hva som skjer her, du.
4: Nei,
0: ja.
4: Bare steng telefonen. Ja, greit.
0: Ja, der var hun Heidi som hadde T-rekke på 62. Det var noen flere som prøvde å ringe her, men I alle fall, hvis noen har bingo på 28 eller 83, så de for sent ute. Det ringes ikke mer her, så jeg regner med at da blir hun Heidi alene her om de 600 kronene. Greit. Men da avslutter vi spillet og tar oss en kjapp pause igjen før vi går løs på tredje runde.
2: Du hører på Radio Tromsø.
8: VVS 24, VVS 24.
9: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
8: VVS 24.
9: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes, og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
8: Radio Bingo.
0: Da vi tilbake igjen med spill nummer 3, og vi trekker tall. 56. 56. 36. 3, 6 14, 1, 4 49, 4, 9 41, 4 1 61 6 1 10 1 0 74 7 4 50 5 0 73 7 3 80 8 0 13 1 3 79 79 34 3 4 Vær så god.
10: Trippel på 13.
0: Trippel 13.
10: Ja.
0: Og bognummeret?
10: 6400.
0: 6400. Mm. Ja, og hvem vinneren?
10: Tine Vatland.
0: Tine.
10: Ja.
0: Ok, bare les tall.
10: 10, 14 og 13.
0: Ja, helt riktig. Gratulerer.
10: Takk, takk.
0: Hei. Da vi ferdig med trippelen og skal fortsette på en rekke. Tre siste tall, det var 13, 79 og 34. Da har vi neste nummer ut. 21, 2, 1. 28, 2, 8. 3, nummer 3. 18, 1, 8.
10: 1. Hallo, jeg hadde bingo på tallet 28.
0: På 28.
10: Ja.
0: Bognummeret.
10: Og bognummeret 12716.
0: 12716.
10: Ja, og Unni Jensen navnet.
0: Unni.
10: Ja.
0: Ok, les bare de tallene.
10: 14, 28, 49, 50 og 80.
0: Ja, det helt riktig, men det flere som prøver å ringe inn her, så vi får se.
10: Ja, ja, ja ok.
0: Hei.
10: Ja, hei.
0: Hallo, ja.
11: Ja, bingo på tre, jeg.
0: Og du hadde, da du for sent ute, for Unni hadde okay. 28, så det blir for tallet etter da. Ja,
11: ja. Det greit. Du.
0: Ja, men da det avgjort at hun Unni tar premien her på Eirekka. Greit, da fortsetter vi. Da det to rekker som står for tur, og de tre siste tall, det var 28, 3 og 18. Neste nummer ut. 77, 7, 7. 16, 1, 6. 19, 1, 9. 24, 2, 4. 1, nummer 1. 63. 6, 3. 46, 4, 6. 38, 3, 8. 76. 7, 6. 44. 4, 4. 48. 4, 8. 5. Nummer 5. 66 66 39 39 11 1 1 51 5 1 26 2 6 59 5 9 15 1 5 9 nummer 9 30 3 0 4 nummer 4 Vær så god.
12: Jeg tror jeg hadde en sånn loddrett der, på nummer 9. Trippel.
0: Nei, altså, ja, hvis du har det, så er trippelen gått. Han gikk allerede på tallet 13 for lenge siden, så det du alt for sent ut. Vær så god.
12: Åja, ok. Ja, men det greit det da.
0: Ja, ja da, det to rekker vi spiller om, og kun det. Skal vi se. Siste tall, det var 4. Da har vi neste tall. 89. 89. Sekstito. Seks. To.
6: Bingo!
0: Vær så god.
10: Ja, hallo. Jeg hadde bingo på tallet 30, Toreke.
0: 30?
10: Ja.
0: Ja, vognummer, hva det blir?
10: Det var 1, 2, 7, 1, 6.
0: 1, 2, 7, 1, 6.
10: Ja.
0: Ja da, og...
10: Unni Jensen.
0: Unni.
10: Ja.
0: Igjen, ja.
10: Ja.
0: Greit, Bellas tall.
10: Ja, alle, begge rekken, eller?
0: Ja, du kan jo ta det der an...
10: Denne, ja, 3, 21, 30, 51 og 79.
0: Ja, ja. Den ser helt riktig ut, den. Gratulerer.
10: Ja, takk skal du ha.
0: Ja da. Ok, da var vi ferdig med to-rekken. Da skal vi spille videre på tre rekke. Og vi har lykketall nummer 35 enda med oss i spillet her, og jeg har lest opp 42 tall, og de tre siste tallene var 4, 89 og 62. Da har vi neste tall ut. 52. 52. 57. 5, 7 20 2, 0 37 3, 7 25 2, 5 27 2, 7 23 2, 3 84 8, 4 87 8, 7 69. 69. Åttiosex.

0: Vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen?